0: 郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭靖，郭 婆婆的摸得清楚啊，所以服从是无条件的。
1: 官人辛苦了，辛苦了。总长，里边请。
2: 好，
0: 来，关厅长。
3: 总统的用意，放弃次要城市，集中主要部队在徐州、蚌埠、金浦路两侧做攻势防御，这样既可以确保江淮拱卫京沪，还可以坐拥五个主力兵团、三个绥靖区的机动力量。诸位，党国的精锐尽在于此，择机与共军寻求决战。
4: 是。
1: 总长，官人有话就讲。
5: 按照总统的部署，我军沿金浦两侧一字长蛇摆开，战线太长，极易被分割包围，若遭共军攻击，势必首尾不能兼顾啊。
6: 华仁兄此言差矣，我倒觉得总统这个方案是滴水不漏啊，击其首则尾至，击其尾则首至，击其中则首尾相至。
7: 华仁兄还有什么疑问吗？
8: 既然大家再无异议，就要严格遵照执行。总统特别训示，第七兵团距离徐州较远，应迅速集结，西渡运河，撤回徐州。

和徐州的一切联系，我们起义。是。抓人！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！
口、卢沟桥砍的都是小鬼子的人头。那样的仗，为国家、为民族，我们是值得的。再大的牺牲也是光荣的。那样的仗，打得值，打得解气，打得过瘾。